0: So you're going to sleep. Bye-bye. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi saya dah berikan. Jangan zah lagi telefon. Combi, ulang soalan. Terima kasih. Bye-bye. Pemanggil terpantas di jom talian pada ketiga dan saat ini. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Apa lagi?
0: Makcik Jah nak jawab soalan ke?
1: Nak cubalah.
0: Nak cuba, Makcik Jah. Okey, Makcik Jah.
1: Ya.
0: Ah, betul. Confirm nak jawab soalan, eh?
1: Ya, ya.
0: Okey, Makcik Jah. Soalan telah pun saya berikan. Apakah jawapannya?
1: Kompleks Sukan Kepala Batan.
0: Kompleks Sukan Kepala Batan. Di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung Kompleks Sukan Kepala Batan? Alhamdulillah. Ya. Makcik Jah.
1: Ya.
0: Yang tu kita nak tengok bola esok malam, Cik Jah.
1: Ya,
0: betul. Ya, tak apa, saya kita bagi jawapan, Cik Jah. Okay. Confident. Confident, Makcik Jah tu Comi rasa memang Comi suka sangat-sangat, Makcik Jah.
1: Ya, ya.
0: Betul. Tak ada boleh dibeli di mana-mana macam Comi.
1: Ya.
0: Terima kasih, Cik Jah. Assalamualaikum. Lain macam. Itulah banyak belajar daripada Comi tu. Confident level tu tak boleh bawa bincang. Soalan dia, di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Kata Makcik Jah, Kompleks Sukan Kepala Batang. Pokok naik lah.